Круй ялан алцоос бис нэлгий ялан хилчэд дэйш аал алцаагэ ия. Ди рима наво чаптер гэш ия дад ил каалду лэйл ия ди да мобис канагуне ди надин аллаа юал каалгуне аду ия. Бис кана Tuesday гуна шинда анална дулил надина ки юал каалгуне цэй били гэда хас кэнс гуа бинаго ия аджа дулил аду ия. Ti wobin da an nishishi yadat il kaal aro di dimobis kanagwane in da analna dolil di na din alla yul kaal gwane dolil ado iya di na il tgeche di cross country di panhia warriors gish iya di real rancho jamboree go iya e kai di biniya da ado iya alto iya di craft day shinla da hol ato leilalto iya di chip building je di iya tuesday kuna do leil di na di na kiol kal kuna ist kani gidaz kenzo I a in le te bi gidaz kenzo di shin di ist kani da to da go bida khagi a je iya ba chin a te a do shi iya di art gi a da net do leil gi iya di loose fabric gi a je Ia bi do leil aro di snacks do da do tlinlgi ia nacha da holon do leil Ado si ia hinall ia an da alki do leil Aro ia di I aja ia interest ia an cholon go ia di wellness center I aja da holon do leil ia 505-370-5479 Ia aja do leil aro ia flu shot clinic ia flaho a do leil di vaccination clinic Di ia Thursday gwna do leil di na din din I wal kaal gwna ia tse bili gyda az kent gwa binang don leil allana anj do leil aro ia nan na gish ia di na kiri gyda az kent don leil di do allin gyda az kent do leil ia di flu vaccination gish di ia nas di tzat dato da go beida chag I aj wach gyna at e Ado ia to di azebillad alia ge ia dollab bydrollad ad ado leil e adad egi si di isin do isin llycan PEG lipid MR in A dat egi ado ia do ia bydchan is gyda do leil alto ia di ba a teiko ne ar an adic in cadalon go ia di zell inje ia da hollna do leil ia 505-775-3271 ia adja da hollna do leil Ado ia alto. Fall Revival ia bana alte to liti Bird Springs Community Fellowship Church de do leil di ia nis na ta sitka di sa ta achigo di na lia pa ha wando ia sti September na di nast e yol kalton li gaja tka yol kalt do leil ia aj da halna do leil ki ia Johnny Pislikai do Pastor Pachiko Bob Beaver, Frederick Du Bois, Ara Murphy, Platero, I aj do lil aro di istan do allnim gyd na kiens go I aj ba chahaz jish do lil. Ado ia alto di rima navo chapter I aj ia na nish. A at eg ia di temporary custodian maintenance I allat di inzin. Di si ia gajit na ki ol kaal gwne I ajdan il kaal dolil ia di rima chapter I bella anish dolil aro si aqwa wach si di ia chwellon dolil din anish go bill na jit da dolil egi aja aro di bijnil an dolil din eis di jato an jato I jija I rish da din da hatit loto da go aro din anish gish di experience ibi di labor bidit I go di Outside work ye e hwadlon do leil arab gahana abbaase ado ia CPR e da first aid training ado ia alto di Navajo Nation jidi binyachwa dat e do leil di inaat agi ia bilti rima Navajo chapter ado ia di high school graduate e da equivalent e da di demonstrates do leil di ability di performance do leil di duty e ajna nish Ado ia di kwe hodlon do leil di COVID shot card Ege aj aro di ia application natla Gish ia di damobis kandon lein da inis jen
sé bidig in na kenst an leis le git a na kense i an le bi le na at le hete ar information i all an chana hat lo do le a de ar na le kin ke da lo go e a beis ba na ki 505-876-9630 e da 505-876-9517 e a de da lo le a da lo na na e a de chapter house na nish ananat ege ea de temporary office assistant ea tlutla deynzim di alto di gajit na ki yol kalko na ea ajdant il kalto leil ado ea di alto di rima chapter ea ajabla anish do leil ado ea di alto hui hui chide ea huilon do leil di na nish go beil na jidda do leil gi ado bijnil a do leil di njidja do nish di jja do ee jidja Gishiti this din dahatat lohi aja Aro di job experience shiti be it di labor related e be di criteria duties e hat o e aja operate el any di office equipment Aro CPR e da first aid training el to kwe hodlon to le to be ke hana apase Aro e a di Navajo Nation je di huahua dat e to le e aja nat a gi e a belti rima Navajo chapter Ado ea di high school graduate e da equivalent e da da di demonstrates do lilti ability to perform as do lilti di duty di ajna nish e bidet ege Ado ea di ba jisen do lil ea di bi e di Microsoft computer do Word do Excel PowerPoint adat ege Ado di bin ea di application at lagi alto ea da mobis kando lin da in nish jen Say bidig it na kenst on leish la git na kenst an le bi tana at le te ar information el to an na khat la na hot lon to le ar na dikin ke da lon go e beish ba na ge 505-876-9630 e da 876-9512 e ar da hot ne to le to ar jan tko e dit na tso space ne ge e ya tal tna an to le